0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08 20 52 690.
0: Ne vedo za vas.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva.

0: To je najljubše hiti Koroški radio.
1: Ja ne mi dihat za vratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za vratnik, da ti potem ne bo žao.

Lepa je pomlad, ko se imaš z nekom rad. Uživaj s Krožkim radijem, tvoji najljubši hiti.